0: Persis pisan
1: leuwih. Moal katoh yan geus kieu hampura nerayana. Dapongan anjeun sidi kabogona. Kaula rek nginjem wujud anjeun, rek dicokor Setia Boma, rek diolok ku kaula. Culik cuman tuh. Wayana Nyai Setia Boma.